0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed vi inne I en lørdag, den første I mai faktisk, men vi skriver jo 2. mai I dag da. Kanskje du inne I en litt sånn lang helg da, siden det var 1. mai I går. Men uansett om du har fri eller på jobb, det Nattradio som en mulig følgesvenn I gjennom et par timer nå. Nils Åge Nonstad I studio.

Next, ja, syng damen som sitter I nøtta nå, og jeg lurer på om du hørte hvem det var. Jo da, det var jo Astrid S. Ja da, flott stemme, og vi må jo høre mer fra damen. Og her kommer hun med Emotion.

Der var Hilde Selvik var ferdig med sin Indie, som avrundet den norske trippelen. Tre små kinesere hørte vi før det, og aller først var det Maria Solheim.